Ja, og så lister vi ud af denne sendetime med lokalt nyt sendt her fra Radio Vesterbro. Din studievært var jeg, Ole Mark. På genhør.